0: Ja. Det är väl, jag tror det är första låten. Rått, då sätter vi den på.
1: Heter Sunday Picnic.

0: Nigros rateale bane.
1: Pass på.
2: Ja, den er
1: easy there, Buster.
0: Cancel her nå, altså. Ellers har vi en mesokortikale bane som går mer på da.
2: Hva?
0: Mesokortikale bane.
2: Du sa det veldig fort. Ja. Det var veldig imponerende.
0: Ja. Det er på en måte forstyrrelse koblet til schizofreni og ADHD. Mm. Så det er ulike. Tenk på det som nivåer eller baner der borte på mine.
2: Ja, level 1, level 2. Ja. Level 3.
0: Så ja, veldig spennende med på min. Vi skal gå nærmere inn på det. Først skal vi høre en låt som heter «Ei huller i Oslo».

0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Bangin.
1: Den är bangin.
0: Headbanging. Och headbanging.
1: Något som är väldigt kul. Vokalisten i Pendulum har flera samarbeten med Deadmau5.
0: Oj.
1: Hvis någon syns att stämmen har känt. Ja, till exempel i Ghost and Stuff är en kall som sjung, Rob Swire, och det är också vokalisten i Pendulum.
2: Nice, mm-hmm. Nice.
1: Kult.
0: Det var nyheter för mig faktiskt.
1: Ja. Anbefaler checka det albumet alltså.
0: Ja, så artigt.
1: Watercolor tror jag heter.
0: Watercolor.
1: Väldigt kult albumcover då.
0: Kult. Jag är väldigt glad i ett bra albumcover.
2: Bra. Jag liksom ja, i alla fall som fuck eye cover. Det är så lärande.
0: Word. Men är det många
2: eller ja, ja, ja, absolut.
0: Shit.
2: Tidigare sagt han.
0: Oj. Låt oss inte hänga ut folk.
3: Jag följer det är ofta ett tecken på att det är också sangen AI.
0: Ja.
2: Ja,
0: det
2: är det jag
0: får
2: så för fan. Jag är liksom en god vän av mig. Han driver sända mig Suno låtar. Jag vet inte vad jag ska säga. Si.
0: Ja, det är vanskligt det där. Men vad följer ni som ni har varit på deras första sändning följer ni som äkta experter?
3: Nej.
0: Nej.
3: Överhuvudet inte. Det var gøy då. Man blir jo litt mer varm i trøyen etter
0: hvert, ja.
1: Men det er det.
0: Og nå er det ikke skummelt lenger. Nei, det er ikke det, ikke sant? Nei. Og å høre disse låtene, blir dere sånn, ah, ja, dette er jo meg. Ja. Disse låtene her.
3: Det er bra, altså.
0: Ja, mm. Så det var kult. Det jeg følte jeg fikk veldig mye god inspirasjon, i hvert fall. Og så blir veldig spennende på hva annet dere kommer til å ta med videre. Og sånn,
2: absolutt.
0: Det er ikke alltid at vi tar med musikk som er sånn, definerer oss. Nei. Med mer definerende sjanger, eller en bevegelse.

0: drittrang tiger leopard topp för jenter då. Han är ganska bilt. Så han blir ju umänsklig trang på han. Han sån liksom hvis han beveger sig lite fel så kommer det att revne. Och en annan fick en sån där hul singlet så du så liksom du så. Det var ju basically en singlet, det var som en lommetørkle revet upp I filler.
1: Vad hade du på det då?
0: Nej, jag fick en sån jag fick världens styggaste för den var sån den var bara den sån klädesplagg som man kunde gått med. Men och uironiskt gått med.
1: Ja.
0: För den är bara stygg. Men den kunne vært noe man kunne gått med.
1: Ja.
0: Noen så det var en sånn der,
2: ja, så det var egentlig verste da, for da...
0: Ja, fordi det ser ikke ut som en kødda. Så det var ganske bra. Det var sånn honklestoff. Med sånn masse farger. Når jeg fikk den, så trodde jeg sånn, dette her jo bare et honkle. Men så var det en sånn, det var en topp det også. Så det var mye støkt. Men det var så morsomt. Å gå gjennom security og passe
2: kontroll. Skal jeg gjøre neste gang,
0: vi rapporterer med en sånn. Ja, det anbefales veldig. Der og da det helt jævlig, men å se tilbake på det, så var det kjempefølgelig.
1: Mange bra bilder.
0: Ja, det var.
2: Jeg tror ikke min helg ikke så veldig mye opp. Men vi hadde jo det der showet vårt på fredagen, hvor vi hadde en sånn liten revyskjær som jeg og Kristine. Gikk veldig bra.
1: Ja.
2: Radioen som har hatt underholdning rett og slett på samfunnet. Annet enn det, jeg har vært litt største
0: men,
2: helg.
0: Men kanskje dere jeg har ikke fått med meg den sketsjen. Hva var det dere gjorde?
2: Oi. Vi var vi hadde en parodi på veldig sossegutter som skulle ut på byen og høre på DJ Klepto. Og DJ Klepto var veldig, hva skal man si, politisk ukorrekt, da. Mye sanger og hadde masse låter som de... Ja, det veldig vanskelig å forklare en humorsketsj.
0: Ja.
2: ja. Jeg tror ikke vi skal begynne på det.
0: Nei, den ser jeg.
2: men det var en hel, på en måte, en hel kveld på byen, da, som var tema.
0: Ja, det gøy, da. Det gøy.
2: Men jeg tenker at vi skal komme oss til låt, og det var Jarl-gutten sin, heter den, av Vilde Bjørg.

0: Och så bara pärlor
1: det bara. Nej, för där är det ingen som dricker. Vilken logik är det?
2: Okej, det byttat alla klubbarna med alltså allt.
0: Nej, och jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag? En person.
2: En person så där. Jag vet inte om Kudoka spelar där borta.
0: Jag tänkte du byter ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
2: Nej, det var
0: ganska. Det hade inte varit så hyggligt.
2: Men är det då att du byttat ut alla klossarna med en öl?
1: Nej.
2: Ah, what?
1: Det är ju sån jag spelade är att
0: det är det vi har gjort.
1: Oh ja.
2: Boom. Så har det riktigt.
1: Oh ja, nej, det är inte sån jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga fram till någon löper och sätter den.
0: Det är det jag har spelat.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Boom.
2: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar en gång till.
1: Det är vanlig kubb på en måte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
0: Mm. Oh, ja, det vi har gjort är att man liksom man kastar på kungen varje gång och varje gång kungen välter så kan alla på laget chugga fram till den har löpt fram, satt upp kungen och löpt tillbaka.
2: Men det är ju inte så länge.
1: Men det är ju inte kubb. Nej, det är ju bara kasta på kungen.
2: Ja. Ja, då har Ashroka det bak då. Det där som står att valle.
1: Det där är bara en unnskyldning för att dricka.
2: Ja, det var kasta på
0: kungen. Ja, det är mycket kan. Helt ærlig, det er så lenge siden jeg har spilt den, men jeg er faktisk veldig usikker på
1: om jeg har gjort
0: den
1: dag.
0: Første eller den andre versjonen.
2: Men det, vi kan gjøre det er gøy.
1: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
2: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
1: Ja, ja men det er, si det med chest.
2: Ja,
0: ja, men det er også men det er her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
2: Nei, det er det da. Det är för när du spelar med någon som är sån umänsklig god.
0: Ja.
2: Som bara sån åh, kastar in i väggen. Ja, träffar andra väggen och så bara rätt upp i kroppen och sån ja, normal day in my life. Det bara gör det till vanligt.
0: Ja, men, så, det finns inte någon världsmästerskap i den grejen där.
2: Det gör det nog garanterat. Ja. Men att bli god i beer pong är ju då måste du spela ganska mycket för dig. Då måste du vara på fest hela tiden.
0: Ska vara jävligt grej. Du kan göra det ändå då.
2: Du kan spela alene hemma, men det är trist.
1: Det är trist det. Åh, herregud, det är trist.
2: Kom hem till kollektivet så står man och har tränat beer pong.
0: Frågan är är man på samma liksom klarar man göra akkurat det samma full som man gör edru eller är det en helt nej, egen del måste du dricka det först när du övar hemma?
2: Vad menar alltså när vi har tränat edru på

Hallå, jag heter Stian Steinsman Torbjørnsen och du hör på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.

0: Han är jobbar på sykehem.
1: Oj. Oj, okej.
2: Då
1: var tidig vakten. Nu måste du
0: Den är 7:30
2: och klockan är nu.
0: Men I helvete då.
1: Vi fullständig case.
0: Den är 12:30.
1: 12:30. Oj.
2: Jag tänker han kan bli alltså sånt som där oavsett så borde man ju på något sätt jag plejer att göra mig själv edru för jag lägger mig oavsett så han kan lika gärna bli där och dricka vatten där som ta hem och dricka vatten där på något
1: sätt. Ja så tänker jag också att det är Norge kamp och de leder.
2: Mm. Tänker B.
1: Ja, jag tänker också B då.
2: Okay. Så länge han är edru på jobb så ska det och få någon timme sömn.
1: Det är mycket mer stämning att se den kampen hemma nej på baren än sen hemma.
0: Det är bra.
1: För det är ju ansiktet oavsett.
0: Då går vi vidare. Mm. På vei til toalettet møter han en jente han kjenner litt fra studiet. Hun hyggelig, litt flørtete og veldig full.
1: Mm.
0: Dilemma 3. Hun spør om han kan følge han hjem fordi hun ikke har helt kontroll på beina.
1: Det var så helt skikt ut.
2: Det gjør at skjeier litt ut på kattet.
0: A. Følge henne hjem og sørge for at hun kommer trygt inn. B. Hente en venn av henne og overlate ansvaret. Eller C. Si nei for han ikke vil havne I en situasjon der han må ta ansvar for noen som for beruset.
2: Oj, jag måste ha de två tre gånger till.
0: Följ A, följ henne hem och sörja för att hon kommer sig tryggt in. B, hämta en vän, överlåt ansvaret eller till nej för att han inte vill hamna I en situation

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Ja, det gör du. Du hör på Bokbaren och vi ska anmäla bokhösten 2026. För som jag nämnt inledningsvis så har ju alla förlagen släppt katalogen sina. Så Kaplan Dam och Askehug
2: och Gyldendal och Tåber.
1: Ja.
2: Nästan sånt som när man satt för jul och lagde ringer i lekekatalogen.
1: Oh my god, ja.
2: Herregud, ja.
1: Shit.
2: Det är vuxna versionen av det.
3: Det är vuxna
2: kläder, men nästan lika
3: så. Det är lite kläder, ja.
1: Ja. Ja, så det är det vi har gjort då. Vi har suttit ringa runt böcker i dessa katalogen.
2: Och så har vi också satt någon kryss.
1: Satt någon kryss, ja, som ja. Vi ska kom till. Men ja, vi ska bedöma lite utan att känna till så mycket av böckerna, för vi har ju inte läst dem.
2: Nej.
1: Och du känner mig, du har väl funnit någon titlar?
2: Jag har funnit någon titlar som har hållit på sitt tagit mig med storm. Och jag vill gärna att ni ska där prova gjetta vad dessa böckerna handlar om. Jag hoppas att ni har sett på dessa böckerna själv, det kan det gå till henne. Men jag vill gärna att ni ska prova gjetta vad de handlar om okay. Utan eller bara utifrån titeln.
1: Mm. Let's go.
2: Den första vi har är Rik jävel.
1: Jag vet.
2: Nej.
3: Signe, vad kan jag gjetta?
2: Nej, jag vet inte. Där får du gjetta. Rik jävel. Den jag tänker ju väldigt fort exit liksom.
1: Ja, men det är inte så, så far off alltså.
2: Nej, ganska nära. Jag tänker ju med en gång att det handlar om en kanske
3: en rik jävel.
2: Ja, rätt och slett. Men ja. Men att det är kanske liksom mörkesidan med liksom businessmiljö då. Men samtidigt så syns jag inte det är så vanlig bokform lite för jag säker på att författare är så mycket i de typ miljöer. Att men kanske det är det ändå då. Jag bara syns jag har sett det så mycket för.
3: Alltså den är ju väldigt aktuell.
1: Ja. Ja, det är fagbok, eller
2: det är inte
1: ja, fagbok, men det är
3: skönlitteratur också, en skönlitteratur.
2: Okej. Okay. Är det baserat på en äkta historia liksom?
3: Ja. Den är baserat på en äkta person och den har varit väldigt väldigt i vinden
2: en person jag vet vem är.
1: Yes. Ja. Okej, okay, hint. Mette Marit.
2: Ja.
1: Nej,
2: det går inte. Åh, det är den Epstein-boken.
3: Det är
2: ja.
3: Epstein-boken.
2: Ja, den har jag sett.
3: Rik jävel, historien om Jeffrey Epstein.
2: Ja.
1: Oj, oj, oj.
2: Okej, okay. Jag har en till. Den är svensk.
3: Ja.
2: Det säger jag. Det hjälper inte det hela. Och den heter Baby X.
1: Baby X?
2: Baby X. Alltså X, det är bara en X. Det står inte EX.

0: Israel is the truth. Oh! Amen!
1: Vet med Israel.
0: För att minnes den döde. Björnar var en man som älskade Gud. Honning. Rålax. Rålax fanget med tänderna i en älv. Och Israel.
1: Israel var ju aldrig.
0: Jag blev fortalt en historia från barndomen till Björnar. Om kan du vem sin telefon är detta? Kan du slå av telefonen? Kan du slå av telefonen i gudstjänsten till Björnar?
1: Mamma ringer helvete.
0: Är så snäll. Tack.
1: Det var pinligt.
0: Var var jag? Ja. Da jeg ble fortalt en historie av barndommen til Bjørnar, da han kun var en liten bjørnevalp. Da hadde han kommet over en saueflokk. Men i stedet for å gjøre dem vondt, sa han, kom, følg meg. Jeg vil lede dere til Jesus og Israel.
1: Det høres veldig litt ut som
0: Bjørnar. En sauebonde uten en flokk er bare en idiot med en pinne. Og jeg har ei en pinne, men vil være deres idiot.
1: Jag funnit henne.
0: Därefter tog han med sig alla dessa söner till det heliga landet Israel och visade dem glädjen av att tro.
1: Ja, inte sån jag husket Björnar från folkhögskolan.
0: Sammen byggde de klageväggen för de drog tillbaka till Dombås för att bete vidare. True story. Ære være Björnar Gud och Israel. Jag önskar och ber en bön.
1: Väldigt mycket Israel nu alltså.
0: Vi ber för den döde och Jesus och Israel vara med dig. Jesus og Israel vil være med dere alle, og Israel vil hjelpe deg gjennom portene i himmelen. Benjamin Netanyahu skal støtte deg i din reise til himmelriket. Og når du kommer dit, vil du bli tatt imot av tre israelske middelalderne kvinner som blir gradvis mer og mer rasistiske. Akkurat slik Gud forestilte seg.
1: Det er veldig merkelig.
0: Slik som Israel skal bosette seg i Palestina, skal du også bosette deg i himmelen.
1: Jeg er helt sikker på det, det er ikke står i Bibelen.
0: Og for å nærme oss avslutningen av begravelsen, er det noen som ønsker å si noen siste ord? Broiler for eksempel.

0: Meet your maker.
1: Yes. Meet your maker. Angel, meet yo maker. Ja.
2: Och den trussen.
1: Tommy Wright the third. Kan du väl se om Tommy Wright the third, Mr. Feber-korrespondent?
2: Yes, jag är fin på det här. Jag ska svara på om Tommy Wright the third. Jag minns mig, jag känner ju gott till musiken, men jag kan inte allt för mycket om han. Jag har hört på... Men sen, det jag kan uttala mig om här är ju att apropå sen produktionslinjen, eller att träcka de långa linjerna till idag, det är så distorta här, och det är vokal, alltså allt, och det kan ju verkligen minna, alltså direkt över till säg Big the Drappen, Playboy Cardi och allt det där.
1: Slut.
2: Och här skedde det ju fördi de inte hade studioredskapen till att faktiskt göra det

0: om det är originalbruken för en gång. Det är en alltså, bitteliten box, 5 villkorligt placerade knappar efter allt att döma. Det är helt absurd. Och så är det lite samplare. Det är Eiley Brothers, en soulgrupp, ja. En 70-tals soul.
1: Är det det som är samplare?
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Och så är det ju så otroligt kontrasterat med bara den här devil shit. en vacker, vacker melankolsk piano-loop med det. Tror allt är vokal, tromme och allt är liksom spelat in på en track på en shit. Wow. Liten drit.
1: Och det är... och så hörs det sånt ut. Det är väldigt kul, syns jag.
0: Jag blir väldigt glad av det.
2: Ja. För nu kommer vi lite mer in i laid back också, som var på en måte en del av Memphis Rap och... Mm. 36 Mafia hade jag, och den där In the Summer. Någon gång så bara lagde jag såna här huff, oj, goda sånger i solskinnet liksom. Ja. Men samtidigt så är texten devil shit.
0: Ja, det är ett fint. Ja, det är just inte det samma som Tommy Wright the Third som vi nettopp hörte.
2: Ja.
0: Men likväl är det lite där är på något apropå horrorcore som jag inte kan uttala mig för mycket om. Det vet jag kanske snackar för mycket om det, men det är ju lite den grusomme texten och djävulske och demoniska aspekter med det. Men jag anbefaler alla att checka ut det albumet här. Jag tror det är från 94 i tillägg, så det är supergammalt till att höra sånt ut.
2: Ja, det är vilt. Ja. För jag har hört ju också ett värt, när det är lite tangent, men jag har hört lite på 8Ball and MJK tidigare idag, som också var med för Trap Rock, och de var lite känd för att de blev väldigt influenserade av California till rapscenen, och då närmade de sig den här med laid-back-stilen med lite sån rolig synth och sånt. Ja, det var något som skedde där. Det blev en evolution det också.
0: Ja, jag är med ända ett exempel, så illustrerar det ända bär än den låten här. Oh, ja. Så jag kommer absolut tillbaka till laid-back-grejerna.
1: Jag syns ju, som en som inte kan så mycket om Memphis rap från förr, syns jag det var gøy att höra lite om var det egentligen kommer fram. Till, hvis någon här på inte kan om det själv.
2: Från Memphis, antagligen.
1: Från Memphis. Men det är, alltså vi snackar om slutet av 80-talet och starten av 90-talet. Är det, ja?
0: Mm. Det som är, eller det som jag syns är, ja, det är tidig 90-talet. Det mesta av där det började att höras som vi nu hörte ut. Men det jag syns är intressant är att det är ju i kölvarna av West vs

0: allt av det här, mm. allt det här prövar folk, alltså Devil Shit, Ali Brothers, så här är du Rose Royce. Fett, ja. Mm. Så kul är kontrasten över hela linjen.
1: Ja. Det är otroligt intressant. Alltså, du säger att du gärna går och hör på mye Memphis Rap selv nå, August. Är det då vad du ändrar upp med att höra mest på då? Är det de mest satanistiska? Eller gangsterbo? Eller kanske inte gangsterbo? Men...
0: Jag tror inte märka hur satanist jag var i det
2: sista. Ja,
0: nej, det är egentligen mer av lite här.

0: Mitra, ja, både Peanut Butter och Love Don't Live 2001. Jag vet inte vad som skedde då. Jag skulle gärna ha checka den.
1: Tydligvis ett banger-år.
0: Ett bra år. Eller?
1: Ja,
0: ja, en ting.
1: Två dagar sedan var det anniversary för Nokka, men annars än det.
0: Ja, det var nog som skedde det året.
1: Ja, ja, det var Blågräsbanden spelade konsert och det skedde. Ja, det var 11 september. Ja.
0: Klart fan.
1: Sånt.
0: Ja, jag anar faktiskt inte hur vi beveger oss vidare för det. Men
2: nej, det var det,
0: det är en ganska bra parallell år till nästa låt. Apropå stora kvinnliga figurer i rap-sfära så ska vi till Glorilla. Den här liten intro här som vi kan säkert prata lite över. Men,
2: Glorilla.
0: Det är det allra häraste i hela flippen världen.
1: Okej.
2: Okay.
0: Tatt med FNF. Producerat av Hitkid.

0: Det var ju sangen.
1: Vad i helvete.
2: Det var
1: FNF av Hitkid och Glorilla. Producerat av Hitkid väl, som jag inte förstår.
3: Det är så förbannat det grejen här.
1: Det där är intressant, för nu är det mycket av samma lyn som tidigare, bara nu är det bra produktionskvalitet.
0: Ja, det är lite crazy. Jag får hört lite sån kubel in i faktiskt. Eller tar jag fel?
3: Nej, det är ju någonting i alla fall. Meet Your Maker.
0: Ja, det är faktiskt.
3: Ja, för det vet jag som jag nämnde, men det här är ju redan från 22, så det är ju helt brännande hype, musik det här.
2: Men det kan man faktiskt höra när man först vet det. Hvor det är lite mer hi-fi, eller det?
3: Ganska mycket mer hi-fi än det tidigare gärna.
0: Jag syns den dialekten är så sjuk, ass. Den är helt sån vill i förhåll till det man vanligtvis.

0: plötsligt en uptick efter 20 år tillbaka i Memphis rap. Vad det Glorilla var på något implicerat där går det ut från.
1: Ja, det var en lite vidareföring av det, för det blev inte ända lite tidigare än Glorilla och varsan plötsligt jag har ju tagit med en låt nu av Pusha T som är ja, den stor glädje han diggar Pusha T. Jag vet inte vad som skedde, men det var liksom alltså Moneybagg, Yo, Pusha T, Big 30, Big Scar, all dessa folk här fick på en väldigt stor uppblomstring i rapgamen. Och så gjorde Gucci Mane det otroliga och signerade alla.
0: Fantastiskt.
1: Men lagde ett platssällskap av det.
2: Det är så bra.
1: Väldigt stilig. Och det är ju absolut, och Gucci Mane och Atlanta, apropå liksom tillbaka till det. Det är mycket av det samma tankarna i produktionen och tematiken. Bara lite mer, inte lika djävulsk.
3: Nej, det är väldigt liksom, jag har sett att Atlanta har fått mycket av den kredden som egentligen Memphis borde fått. Så det är sån rart. Nej, jag typ Atlanta är större by då i tillägg, så det kan inte vara därför.
1: Ja. Men det är ju mycket, alltså det är ju samspel. Det hör ju på varandra. Ja. Så är det Atlanta som blir på något allra störst, och det är ju, det ger absolut mening. Jag har tagit med Like 34 and 8 av Gucci Mane och Pusha T. Otrolig här låt.
0: Ja, tusen tack August för att du gästade.
2: Tusen tack.
0: Och vi kan höra det. Vi kan höra det på Feber, ikke sant?
2: Ja.
1: Dere kan höra mig på Feber kvar bidige fredag 6 till 8. Det